Alain Delon, Spajari Tembo, wapi associé na yo clan franchi. Po gabe a tembo a ebi saka bino boye. Likamba mokende le li saka mwana. Mokolo ezali bolingo. Kasi soki moto na ngo ekufi, matanga te o. Nazana nga mokende ti poin. Kasi nga nye mutasuki saka fran.

lo bien. Mbonga ezili sakambisi te, mpo ebale eza mboka na ye. Nga moni, bolingo eza susu mboka ngai te.